0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me her fra One Republic, og så tikkede der simpelthen lige en ny historie fra toppen af radioavisen ind, og det er en historie, der handler om, at flere danskere nu mener, at der ikke er plads til ulven i Danmark. En måling, der kommer efter en sommer med masser af debat om ulve, og at ulven samtidig har etableret sig flere nye steder i Jylland. Historien får du altså i radioavisen med Thomas Hårgaard lige om et øjeblik.

Det her, det er altså soundtracket til i hvert fald noget af min barndom. Det her, det er Heaven is a Place on Earth fra Belinda Carlisle fra 1987. Nu skal vi så til 2026, ny musik fra Uro. Den her hedder Nirvana.